status mah eta mah idoy lain abi bunda lela ih nari bunda lela nyang sarikeun ih

0: Dahlia FM.
1: Tiada hari tanpa Dahlia.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Sep duh. Sep duh.

daya cawa deun sakedik oge. Kakang Panjin Rada Adi geningan ieu Raden Jabang Tutuka parantos ngawujud tur dewasa salirana.

dewa ieu kabeh. Ya. Alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya. Diperingandani boga angkatan perang euy, angkatan udara deuli cung. Alhamdulillah moga-moga jaya salalamina nya. Aduh euy. Jabang tutuka kauleung. Sandreng seie pasualan daun. Sasana hidup mulang kapringgandani daun. Wayahna rengsekeun heula we sinaga persona. Ieu meureunkang sejarah atanapi. Ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese capek susah payah. Oh, leret. Rumit jalan ka sawarga mah di. Numawi di dieu urang kedah sobar tawakal oge. Rengsekeun naga persona di

0: Wargi Dahlia nembe pisan ngadengukeun pagelaran wayang golek Dahlia.
1: Wayang golek Dahlia.
0: Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi ti jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.